helt skønne Paula Abdul her i klassikeren Straight Up. Nu er der musikalt sceneskift. Nu skal vi have fat i nummeret Really Special.

Lyt med til Sommer og Sol mandag kl. 11 og søndag kl. 14. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel hos os her på Amager Radio. Jeg

I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

Lyt med til Sommer og Sol mandag kl. 11 og søndag kl. 14. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel hos os her på Amager Radio.

I bilen, hjemme eller på jobbet. Din lokale øradio hver dag fra klokken 6 til 18. Hør med på 103,4 FM, TuneIn.com og amagerradio.dk.

Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på din Amager Radio.

Julie og hendes eneste onde stemme i nummeret, der hedder Moment Bliss. Nu skal vi en tur ned ad Vestergade, og det skal vi selvfølgelig sammen med Knacks. Det er 103,4. Vi er din helt egen lokalradio.